0: ullu tusi ulattiluugu iniulartuvinniunaartaavalaugama ataatavinerulu akikisiorsunu tamaunaqqanat salerilalaavalaugama аппагэрнивалагалаанг маратилунга апутахэттуалуутлу таваникэнэрсуунга таанимиунгутта тан атуиннэрилапаалугилаак ухаққаасиммагалэртара инухангитуалэрмиту иннати таваалаорамали таваникэнэрсуунга таани таванимиунгувалаорта сиакъай Okay. Eikö itse tiedän, että haluan jumalut saaneet tätilöni. Näytänen päämangajut saagalle valokuu. Eikö ikäläiset tuhjaan valokuu, mutta haluan saattuunen nimi. Eikö emä, nuna tupiväsi on hänen itkallaan, että hejuttaa
1: Lukiat saulattiluvu.
0: Taka titsalupinikasee nuo titsalutsiopalaumimata. Titsalupinikasee nuo taupalaumimata kisivii. Tsun kisutapaktusepinikas. Olleen. Ukiakummitatsee. Uksuharma, uksumihaamme utsitsukit. Ukkuutitsikunnapalaumimata.
1: Joo.
0: Ammalo saunikasee. Emä saunituin nähäkokseni aloittaa kukia kasvumumijavu. Tai me tuin saunia aloittuin ne kisivuvalaumajo uksumme haameutti tuin syri. Ikuallakatti tuin ne palaumajo asihangeima kisivutsa. On näemä. Taka kukia kaaluvulakma apote taatsakatakma illivikamuutau palaumajavu. Illu saajoknama. Illu vega blutu paklu teikku atu vala kumati teikku mani.
1: Niin.
0: Aula silu tilu ngale. Pika kasuttu alu vala kumata. Tamaanili pika kasuttu katsila kun neema tullu niin taakammea pivu. Nutaakaa pivu kami. Kuuktu alu milja taatakala kuka jiimi ula kumajo. Ammalu teina anana pina kami kijua pivu tullu ngini ukunnaisi mamma. Aula jangatta galunni. Mik ataata kana kisani perula enu iluna kumata perwe ya ola wagannu ane alu galu. Inun ni palagatta. Inun no pere ya ola wagannu. Dik tayni ukhangi tagana anaga. Lisi utsuni kauktunga ya ola vinna takwa. Tiisi wakwa nana ngatta anga ya vinna. Anga jokpa vinna. Tänelun omakkaan aanangatta angajubinna kammijanga.
1: Naa.
0: Lisibinna kauktungajubinna.
1: Naa.
0: Taakkuninga. Kiina tiisikuakulu. Anaantsiapunna kiina pisukki. Pisukki me anaantsiakakatta. Kisavatsia me taatsiakaksuta.
1: Naa.
0: Teemeilinga titausuungulungulu. Ammalu. Taikkununga atsakukkanu. Atsakukkaneel katta akpajukkunu matiiltakkunu inugaluakmelu akpajumelu atsakalaugama taikka ajapikpikisimu valauakki atsapiniikka ataatamman ajapinikki suunaungi magatsunga iliaktsukuluutsunga iuliangu valauakama ningi uutsamagatpunga anakalaugama taikkunenga makkuliapinini taamikuuttumelu jiimikuuttumelu Teikku asiakannakun tämä juhlalla kaverimattia kettunga runne asiaana. Halluna tsepalaugavu tasi sikummata nunattin itsalaksuta. Himutsiku halluna asiapalaugumilu utikallaapinia ja migatik. Tikit samatana kuppalaugumiluk.

Khemmenukisiaane. Khemmenukisiaane awala balagumata. Upengasalangmalo taabunga puinneabeunaartama awullaasiaal tapalagumajugut. Ammesugalaalo balagtoi itibimeutsele tajaawalagumata likwa. Taabunga pui emilimmugo pui saklimo puinneareartuin. Silaluarneareartu.

Sinna sautit, tamangat nunavimi, unnok tosak saulanga sigivut. Tanna likut jo amiotak, taamisak kualuk, unikkaalanga lakmiyok, sukusiut suni taitsumanik aulaya jaminik, makainitigut ammalo asinginnik. Tungasut siya laumikitsi.

0: Nulla con la campana che sta sullo femmini. Nulla le ho l'asiano a peolla samma che sta l'oxo. Nulla che sei lì tutti a me. Ho chiesto a te lì a seminna che l'ho attagani. Uva canammini. Ho chiesto a lui che si è adesso l'oxo. Mi Sitten malu kasana inousuun miukluoni tai kaamekutuoni alkuun tai tsemani ukkuun alaksin miukin miin aulakkuun tiuvan. Pivihangima tai kaamisuika laaluvatta tupiujuun suneerullut vallutik pilaksimangi tiuvaluan katippasuvillu. Aulla hattari jagata silta ei meilu sillä oksemmata. Aulla ei kunne taulla oksemmi juhlaa. Inui ikimainkaloa kami pisukkaa aloa laumata. Teitsemani napaktun teki kunne oksemmi juhlaa. Teimme itsepä laumat laumalittaa pyysivu. Tamakkuninga. Ilangin inyo takot sa pagkalawak suta upang ngangol ang makisiyan sugal suta takawalawak tukot tayo mga noon na lahat ika siya ang itatini abang ngalungun niya abang ngalunta siya ang mitsani taon na aso kami katingang iyo walawak o dito ako tayo siya manami swalo lakpalawak tukot inut si inyong kualo mong asipun ni Tavakkoa taunani rinnahautsi sirmasuti katinga valaumatata upingaa lareunia pieni. Käymi palau kuus.
1: Inna olo, inna olo, laulago, inna olo, itto olo, laulago, inna olo, allong inna, itto olo, allong inna, iya, iya, iya.
2: Takkoa taamisa kolub, unikkaa toikeen jengit, maana naamimata.

0: Tähän takkinut, tisamanut, innolongit, tok nona putunga vikunin, taas mga yukasa mo si o monilak. Tähän navaga nak beverage, tamani pinasoko si gijatin ni taas mga pigelongman. Tähän green lambit, perusalo se mayok. Tähän alo kikettani kunit, kanaya katalot ni panne yukatalo ni akunin. Igalakunin leok. Okattiu jo Teresa Ketsuk, tänne se vaikuttikin jo nalonga, kun Miss Beveridge ippassa, että se on niitä pilriä sängin niitä unikkaatin logo.
1: Tungasogi nafagana ikalaakmo, huvia sokatikin vaikki niruakta ola uravi alla bimmi aula chizi ulan alaksutilo entiai kunni. Tusaravi tamatuminga hano isumakila ukeo.
2: Koyenname kaikkoja usimagamma. Aksol kovin sulauksema jonga takoa piukaksautit sakkiumati tautillogit uktoka tausimagama apeksuk tauranik tillunga kauiti taulaurama neruak tausimaninnik so aule tiimma rittun kujallillunga teemanna tätikijaujunnagama ammalo upikusullunga lu teemma pilleri junnangnenni.
1: Tema aula chizin mario lang alertiluti hanuitu va sivutiuti kumasati pim mario tilangasati
2: ma ipaksa pieli sati rama so tunga bikko kanu pilo katamanga tamana ilinyak palle ayaka amalo angayukka wo gloria pilo katiy gakatang logo o kakatiy katang logo lo amalo pinasuwa ko siulak tumi kongdokto mo katimayak katima bituang nang mata dunga bikko katima yingit dai kan itu sa kayak tong nak tunga katima yi kano skisone pimmare utti mangata amalo kawi malunga inung ni mapik magipadli atti nang me tukun mo ko tiksani pangna nik simang mata ta na 2025 me angak taw si malune takko pilere kya kang nak tabo katima yini tuniya simang mata kanayak tin.
1: How is it that you have a account of the account of the account of the account of the account of the account of the account of the account of the account of the account of the account of the account of the account of the account of the account of the pilere katikilang a vegeta ko NTI ko sila tani tu timiuzo kava mauzot tamako a kamagiloke.
2: Ya kanu ingito tema tana pangmaguti sakit tao si mayo kausarya nita ka inong ni magipadli at itinu tako alimati tao si maning mata kau yung madlogo gillo nuna botunga vikot 2022 ngutilogo 2024

hun lækkert sibisikert at dem i pibelin. Mä vaan haluaisin, että paljaisin kohdallani tahkoa haurisahtu inoa kunnirta huolautin luku. Atausin inoa kunnirta minne anneksi maloa, mutta niin nautti tillukit pina suorasi ulautumi. Titeraksi maloitu paljaisin kohdalla. Titeraksi maloitu itäjä muu launtin näkuku unnukut. Aktuubes 6 minuutin luku. Tahkoa illuvitu hakhaq bimu lauttuin. Niin nautti viiusumun. Makuangutin.

0: Tämä niin nun av mila inulle rikkut man kassimalut tweeta ko tammatte minun rattutit takko inulle rikkun so ko sibi jo kattatuit amisuning inning takko sibi sik pivelle inulle rikkut man tu kauji ge kattasimalon ta kiste kisen kauji de lortuit tama ne makwe so lortutit takko inulle rikkun no pijo kattatuit ku kutin no saulutit amisuning in Agus kontinlogo ta ko ino le rejik ko kalos ma mata CBC ko 251 ngone rata ro ti so sid amalo makkutut pisi ma yoning ini June 30 utinlogo kisi anilita ko so sid man nuna bu silata ni Twitter piyo sa makatam majuit ini lo rejik ko no tamani 440 meet nagata ro ti kisi ani Tak ko inu le rejik ko kau iti ada lau tu 607 ngone rata o ti logit. Tak ko le apa kuti kap biu di lau mata inu le rejik ko tak ko na sau ti pijau sema katan ningin nit semua tamak ko pijau na setau ti sema katan ngin manga ta ta na tau inu lo ni. Inu ni kengkak tu ilari patok siya ta na lu sibulat siya kata sema lo ni mani tok Thompson tu sakai na lavon.
1: Teko enolegikku näisäutekotingin tammaksi mannan mata ilaa nutakkanu pilluti. Nutakkanu ilaa tämä kun on tigoan on kottattunut. Tammaksi mä jumi tunnissi simalaunan mata. Tämän tätä minne annan marittu. Nutakkuruin näisäutituin naungin mata. Nipikangittu kurulluti glusuokaimma katima jäälun nurluokalla jäänäti. Teko ei ole rikko näissä, että kuten tämän maksimman marinnan, niin mä tämän alamakin tämän marailuka. Tämä koti on kohtattu pitjotikin luvin. Emme ole isä mahtelettu, että ikloksuakin sattua rungmata akuneen. Nyt avumme ikloksuakin sattua. Tämä koti on kohtattu jättyä kaluan. Nerukin sattua seuraamme. Tämä on kohtattu pilreän ujunnattiamman inoinnut. Nalunang iti asunne pilreksa, sanayaksa, ikkanayaksa, nunalingni, asittinno, inulataang ittunu pilreang ungman. Tamanna isimagi jaugeaka kuulettu, aakigeaka ammat, makua innain, inakatitau valleelang mataila taakunani, pingasuni, nunalikduang ujuni, immakaluni li, nunalingni, taakkunu ongittuukalu oli nunnallertua ongittunut pilreeksi. Me sakkititti valliakunnaksi lehtuin, makkuktuin, makuolu makkuktuin, kanungasaktuin naulettuin ilangin. Ikuallaktitti ruujakunnaksi mariksutin. Tämä kuami suuruaran mata teimeittu teimaa. Tiguanguangu sibbingmin, aakiksibbingmin, pitakareaka kuulettu. Ikluktuamme sanajau jukarluni. Immakaa taakkoa kavamakkullu entiäikkullu katutikatikikia kalittu tamatsyminga maanna saangilla atusakatteluak tuodulakatta tamakkoa unnuakkullu kanongasakuruijaktu sakottikikuruijaktullu tamakkoa teimeittukuruin amisungoppalliang mata immakaa isumamigu isumarukkami isumamigu anneakutikakamia mamisakakakami nutakkanukkai peruttia piukkanneron narajattume joka lauti se karlutin. Tiku anguangu sibbingmin isuma joka rajakadottu. Taakko oli elää kauja kattarni kouma elää. Tiku anguangu juni tämäne aaruami inuin nutarangin. Tiku jäusima jukurui. Tiku anguangu rotti tausima juin. Anga jokaange ime kattaroon kongin nurluun niin suna pitjotikin lukuin urajunun aksahtaunikuin. Tämä on nyt avu gavamakkunga tekkana ajattelin

0: isimagaso kattaqortui lapilere kattaqortuugaluan ananatsianginnullu ilanginnullu aullartittequt yillutin ila aullartitsiunnarsutiglu ba taimeilere kattaqortuugaluan kisianile tamakko tiguanguanguyun maane qallunaani naisautinginnimmangaata nunavuukavamakkungitta pilerijingitta qaujimanginnama naisautinginneqataavaqqai qaujimangil tunga upperitsiarunnersugillu naisautingin taikko tammarsimalaartillugin tamakko ailaannutaarakkului tamaane qallunaan nunanginni tiguanguanguyuin inukuruin oqausermineasiujikkanniluartualui ilaminiglu qaujimayunnersutin kinakkuummangaata qaujimangillutta perornealertuin ileqqusermining perutuinnalangalertu taimaa tamakkuasiorlu asiujilertavun immaqaa nunavutungavikkullu kavamakkullu tamakkuninga katimajuteqareaqalertun tamannaugaluartillugu nunavu iluani piluartimeqai eqalungni inullattaanngitsunun inuit nutaqangi tiguanguangummata makkuktullu tamakkua makkuktuusippimmiittun inullattaa ngungitsunun ila ima enoqatigingitattinnuun paeriaummata inuit paeriunnattiartuin nunaringniamisuarungmata iklukiksarnikumu paerineq ilangin nerukiksamu tigusikkannernaajormata nutaqqaning iglurjuamisanajuqalerajarpan taimannaittuusippingming aaqqikpaalleqvigmigtau makkuktunu nutaqqanu inuit pilereartaakkannerunnaqajaraluarmata tamannali pilereaq pilereariunnartaaluginmatju ajungitsiarmatju inuit gavamakkutuataakkua pilereriareelfaqquurasugiunneertakka nunavuutungavikkungin pilerikatauyareaqarasugilertakka tamakkununga nutaqqanu isimaalungnarsiyuarungmanilaak tamakkua makkuktui ilangilluni innarulertuit qannuruluuyya siquptiqiruluuyyartuit tusaruluuyyaqattarsuni tamanna aaqqigeertauyareaqaqquulermat gavamakkuinneitaakkua tikkuartortaungillutsin nunavutungavikkuttau tikkuartortauyareaqaqquulertun nunavuurtaaqatausimangmata tamakkua makkuktun nutaqqallu nunavuurtaaqatausimangmata naisautiqulutuinnaungimmata qaqitaujau iluani tamannatoq isimagiyauvalliagealaumili
1: Tähän on mani tuhtaam sen tusakeen nattasi. Tähän inunni kikkattu illalla kattattu rammalle sivulutti jo kattasi malluni. Kujanna miittiä rivottu saamuat tämmössimingä opasukattarunnalla on tämmössimingä kaujina suangin nattuni. Kainuun liike isoma visi, että tusakumatuin namme joku tänä oka alaviikun nattasi 1-888-896 3135 And that is all the time we have for our Kundalik show or programming for this morning. So thank you, of course, for tuning in with us. And, of course, to those who contributed for our show. And if you have any comments, any thoughts, you can call our toll-free number anytime at 1-888-896-3135. And if you're calling locally, you can call 979-6101. Naalasungakain nalutikut, sa kulang miyuti ingatilugit sungusikuluin.

0: amma qilaruga qattartuariuruortut qilaruga qilaruga qattaraortut suri ippaksa umiartortunik takunaraortut amma rawani agismi tuktutokti tauna qattaraumiyo tauwangat tukturia pigmi tunnulia signik tunana 2 inches no wasartu tunnunget tun daimana tunnuqartum tigi yumi qaiti yaunaraortu amma taikkua unutartu sakkut makuri qimi piyeriorsarniaraortu tu sakkanilaungatsiartakka taikanilaortu pisariorsayu taikkua piminnik unataltiminnik kisiani ilangit unatartuk saimani laorsimangmata taikkuringa ilisarpingmut ilisartunik Terrifax katakaraorsimatlutik taimailaorsimayut tusakkanilaungitsiartakka taikkua piyeriorsiyuviniin unatartuk sai taikani makuuriqimi amma saattiattinni illuriorvus suujaratta akkaaninnit aksuaru isumataatsiarnartut qaapaarta imanna qiyuk piyauriqami nipiutinik ikkua igalaujartaartittis igalaujarmik qaanga pilaurnagu igalaujareqsisuumuummata issasiangittumik taimaittumik nipisiuq qaillutik tappuunga iglumut nipitiuq qattiartallaarugillugu amma qaakkanniagut maquuqquuqtunik uqittuyuit amma tamaunga qaanganut tappatautuktaqa qaanganut nipisiuqqartaullutik qaangagut qiyuleqsortaut ulermiyut qanuiliyaugiaraarermigamikia taakkua sanaquruuyartuareet sanattiaquruuyarlutik taimailingayut ilisartullu ilisatsiakatareq ilisatsiangiinnartut amma esayuutaarauqatta esayuuqattiallariqatta tamaani taimailertugut quyannamik aanniavik lutunganarpaktuq upaklugu qallunaavu tamaani tunganartuarugmata maani pittiartaunaaruvagmat quyaninarpagmiyoq amma ippaksa ungataanittiaqurug nanuliaaruukatarilaumigatta iglupta sanittiangani sunauvati paaqiyu qaatagnerso tamaktaanik taimaila aaqiittertaugamik unnua nanortaqangissuni ippaksa nanortaqaraorsuni paatta sanittiangani nannuaksaqaungittaqurugatta nannuaksartaqasiraamisaqama ningiuruaqilluma taimailingayuquruyugut uqausiksaqaqunniqama
1: Isarumi quyannamiillaarutaakkua tusaquminnatsiartut aujaujumi umiartuartausimaqattartuaruugivisi
0: umiartuartausimaqartaraumiyigut kuapakkuniuqaipiuroortu umiartat qattiangittuktaaruyugu aujaq atausikuruuqquurtumik maqqukurugmik lukiartaikku umiaqalaakuruit tingiqautarikuruguursu taimaittortaqallarauatta puraqati taqallarauatta sikusiuti taqallarauatta maquersorsuni qattikillunioqoortu amma usingiariyu iuqallarauqmigmat taimailingayugutaakku umiarsuavu
1: quyannamik nunaringni piliqivaktupi siqartiikayusittiartuksauigmiyun
0: iqaaruk tamakkua kayusittiangiinnartuaruit piliqiyuit qaamalakkullu igluriqiyikkullu kisuriortu aakukkullu tamakkua kayusittiangiinnartuaruit ammaru angunasuktiit kayusiinnarniarmigmata taima kayusittiangiinnartut umiartortappani umiamik kaversuttini takuksauyuqakasaraumiyu ippaksa

0: tana atwa tata si ni tiao tiao khataw langa ba
1: ni tana tai kanila ni tiao tiao khataw la to
0: e te malila ituru tana upaksimara upaksima yaru ga rata si ta ko ke a ni tiao tiao beru ima upara simang ittu go ima kama na goru yak toaru
1: e kama ila ta ko yak tunili tai me tu mo yak tunili kama na olu yala to juara lo to ila ima atuni nipi khawta hatta yukita paoti gani pi khawta hatta ila kut amma ingenra nipi khawta hatta ila kut amma ulira nipi khawta hatta ila kut kukita paati lu nipi khawta hatta ila kut mako ila kut da tena luti taima nalia nipi khotula normaluni ni jati tawlatuti asitira tawa ga hatta tilu taima hatta lortui
0: Tämäli tammalaaika silloin, ilo tota tänne sen ingottasi, nämä näyttävät tämän jutellukin on enkä kun sulle piäkänä katsottusi.
1: Piäkänä katsottukin, sivullopäämeli, kukin ingottuteil ingottunugilla sivullopäämi, ingottukin kukin tapahtuu hattuneilu, kukin tapahtuu galu, piäkäkin nostaulautu, uhausiini tammalaikaikan. Ajon ila piekkenä ringillä ajon näin nostaa hattelaa tuolla kisiäni li ni pilivuus malottilugi kukkitapa tilu tapani ni pisi malottilugi langani tusallugi taikkoa ni jos jattu ing valvu tusallugi akhiyetia tu tama on maliga suttu tapangatia pigia tuja igluan nokhatita hattattunullu pisa kailua lupattunullu atausummi emaili pivällänni kulummiin ammalu kingovaluaga johattattunullu taima amisuattattua lunkisiä naammakin jouli taina hattala ohtu
0: Susan Likiak apisattunnäjäkin neittu koroamik tänna äipenillä maliksimala uaviu kannulle tämän isimakia kuluja laukkiu ja kappi ja ahaili tämän opaksimon autasi apa lagi bagi ila tanali upakattar tasi ungasittu lawa ta pagasini ta bisinning
1: ungasittu kallaw lawtuginna taksikku upattu ingaqakuta kallagiya haatu lawtu
0: asagolu yagini li ila mukunangani jawsiyaqtunit ta tabani taunungassamallusi qawjagolu yalawu bistabani ni yautil yokate inyutu laungin da sini yautil yoktuaru lokpan
1: uvangalli ila pannotte meollan yaattunu uvungu khala oksimagama ulluru taima atawse piviksatuari ni yaattigu asilimaangi atortauni amatta khalluin uvugu atawtiku wata halu takulongitte kisiani ni jawsi yautin la jawsi yuni taku hattala walu attu illosi ata asian oktumi
0: Teimellä kai ingikennäkunnattua pyysik. Suli okakarikin kennäkunnattua tuotia ukkaneltu. Mulla ei painilta kovakin tuorumpua.
1: Tämä on ingilijalumme jau nuljattarilla tahtunut ingiutilijalivällu loksiin mulle ja raun. Hanneliutta mga tusattan jakkai.
0: Kisiutiltu kun akai, kun okaisatasi kunnak.
1: Kenna kenna kaviu. Nuli ari tu ha kaagun iliapani ha kaago kai makuna tilgui wallaio. Tana akhlo xmajai. Ni yotili ari lo xmajai. Ila ta chimalo ila wattuniu. Tai mali lo xmajai utan. Kanoqati lik. Aigo tai matu ne pigangan ni xawsi xawsi li. Ati. Tamaxima gam.

0: Mikäli arvon leikalohti siis yli, hiin.
1: Niin, ei ollut joulua.
0: Ateukkakon.
1: Taikka, niitä jäytyy olla kohta piunassa olla paljon joulua. Mä ajattelin, että täytyy yli. Kangunne kalettua mun asia.
0: Takunne taukittua on yksi.
1: Avon ikälä, kun takunne nahtua on etää, mä olen mutta.
0: Tapahtua on vaan taas joku aikaa.
1: Tänne ingin jättävä, nuli ja malituinnan jättää, katten jättää. Suli jutan unikkaa, nuli ja ingin kyllä lausimme jänga. Anan et siihen, että kun ingin otin täällä lausimmaan. Tänne sulilla laittuu uhausimme juuri ingin jättää, malituinnan jättää.

katutti hatigilluta taman nasiuvalliang innisaugunnamat uhausigiyavut lakkaautigiyaga lakainagama into haulut into hangupalliyu uttugautigilu 1999 angajukhao kamitsunga akfitangnimik pigiaqtisilauqsimagat takfitatuinnapanniyalqsuta akkaaguta maakfitaqpailortugu kiuniamisugarnik kisiani takkua sainnau hattaluali tuamata akkaagu makkuta maakativanniyalqsuta takuhattasimayakka iltaqitsugillu tamaane khatigiyakkamissuit 27 years ago akkaagu avatilutal stamarungiaqtuluultuit katigiyanga hattasilauqsimayakka iuntuhauluqsimatjangittuk iuntuhauluqtuk hakoqtani nuyahalertuit hakoqtalutu hakoqtaangpaleyaluames nuyakka kisiani nuusimalertuit nuyarivalortaka khungaqhuyimulagi dan akvitarnerivalortavut tukisigutigillarilauqsimagattig khauyimanningittarani immiyaqtausimani uttuqautigilugu 1999 witlugu kersuortuamitsuta aqnamatusautik kuhalaviulauqsimayugu khimmiyaqtaviniunermi unikkaareangassuq khawimatjangittunga tusaqsimatjangittunga kisiani sivuniangu pinasuaqtaulortuviniummitlugu ilaulortnanga makiffimu tamanna tukisilerakku apersukatahattasilauqsimayunga nunail nuasinginnu aigama kersuortua khimmiyaqtaunerivisi teimeiluehattasitsunga taanna tukisigakku makiffiu pinasuallarigasuasilauqsimayanga ukiuna amisummareami kavumaanni makkuunik pinniaqutigitsugu kupaikkut sivulliust ilaaniungituulauqsimayut 2010 witlugu utiqpiuguti taaraapittiluga khimmiyaqtaviniu 3 million kiinaernik amusigunna lukulauqsimagata denjaa saarei angajuqqaanguttilugu kupaikkuni kamarlaqittuviniuin kaluaqsuni nammineq uffaluni kupaikkut ilaaniungituullarilauqsimayuq kersuortuami taga pinasuaqasuaginnalauqsimayugut taqqaiaqtuasliuqtasutaallaat khimmiyaqtauqattatuvini apersutaukattattillugit kavamanniaqutiigumaniaqsugu tamanna khimmiyaqtausimaneq tainna nuisimalertillugu kavumakkut khanutuinna attigiinngitun ikajortiqaqasuaqsutta avigasuaqtimiallaat tiautusseapmi kuuttuamu tikiitsilauqsiammigatta ikajortiigasuaqsugu angiqtisikkaqasuaqsutta kavumatuhakkuni ilaaniungituuqiaqneriyanginni inunnut ammalu kiinauyanik pitaqaqutsugu kiinauya aqqiiniangituugaluaqkisian ikajorsimagunnamat aqsaatausiammata inuit inuuserminik tamannatsuuqutiullaqitsiammat inunnut khimmiyaqtaviniutsutik aqqaaunik puigulauqsimalauunngitaqa taikani tusareangataviniqitsugu kersuortuami ajuinnaqutigivatsugu allavatsugaalla eerinuikkuniileqsuga angajuqqaaqi hattailauyanginnu makiffikunu pinasuaqtaunginnaqutsugu kisiani utermigama 2021 ngulertilugu nuigiallalauyuakku Justin Trudeaumut angajuqqaaqijauittilugusli kanadami matuireallarumatsugu tamanna angillukutsimammata 2024 ngutilugu ilaaniungituqviuillaujuit kavumatuhakkuni tainna Gary Ananda Sangri miatehaqtuq ilaaniungituuqiaqtullauju kersuyuamut kiinauyaqtaqsuinlu taakku kiinauyait angiyukallaulauju 45 million ngulaujut 15 million iuntuunaaqtitnu inuunginnatnut kinguvaariyaunnut ammalu aqnangit inuunginnattuit khimmiyaqtaviniit pititautsiallaujut una ilaaniungituuqutigitsugu ilaaniungitullarik avititsilaujumma tamanna ilagiitnu ilanginnik amissuit lupigustsiatut kiinauyaqtaariami khaantataalaqigamai sikituqtaalaalaqamai laqattattuit taanna asiuititausimaneriyavut atsuuqutiusimayuq aanneriallaqutiullaujummat pigiaqtuujaaleqstu ilangit khimmiyaqtausimatjagatik ataatakkungit ataatatsiakngilluunniit iaviniuitlugit taanna akkunillariyaluk aqqaauni 25 ni puiguqqajaqnagu ajuinnaqutigilaujugattigu teikkua seqnaaqitsugit inuuqativut taimeittukuttausimaneriyangit kava

antukili laguti chakalamata asiwikuti yalalaatiu pimmariutitara nunavummiut makkuni nuitsisimaluttut nunaimmiut nuitsigatangianta pineerutariartlaujavut ilagiittu tamatsumiaqqartigitsiareaharattigit sanalauqtuvini kinguvaangit hanuiluqatigiartavut ammaloisimalaummigama iuntukhai nallinuqsiitlugu avat niaqqaaguqtlu kiautikku bentimanaariakkut luisakukikku norman snowbarkkut tekoi aisimavigilaujakka uhaqvigilaujuakkit inutukhanngupalliamata uvahuiluunnata iuntukhangmutikittuinaulaaqatta inuunginnalukugutta aniqqasariniartanginnik paqnaipalliagasuaqatta kiinaujakallani amuissimagaluartugut kisiani naammaniutsangimmata nunavimmiulimaat nunalingit inutukhait illusangini nappaiviuhuugattigi iluunnalimaangit taanna teimeittuhaqluta kisianillariuvalaratta kuuttua iuntukhahautinga kuuttua muilingatuinnalauqsimatsuni kisiani pihanginikungannut nunaliit asinginni pisimajuit kuuttualiarpaillauqtut ukkuatausimakainnatutainna aqqigiartaulangajuq kisiani sivunitsaliuqastugut iuntukhait aniqqasanginni iluunnalimaanginni tamaini kavamanniatugut kiinauja amusigunnasi amugunnasimajavut 81 millionnik piyugu maanna kisiani naammaniujangituit nunavilimaa sanagutsiniatuaqutigit tainna uttuqautigituinlugu kuuttuamittu 40 million raqtuatausaq taga naammaniujutsangimmata kavamanniaqutigiallaalangajavut kiinaujanik amusigutsigiallaqasullaqilluta taanna aqvitaqnirivalauqtavut inguniaqarpalermat pinasuaqpaleratta tusaavattavintinik taakkua uttuqautigilugu taaksiiartiuneriavut canada miuutsuta inuutsuta angineqpaamittugu naninivu pitsutigitsugu kupaikmi aitiikeikkulu tukitaaqartigitsimajugut inuit taperit hauimaasi aitiikeikkut inunni kikkatuqniausti ilauvigisuummigattigit kavamanniatugu maanna taaksiiarneriavu inuutsuta kaanatau illuani aqqigiareaqningani taanna hanuiluuqutiigasuaqattigu qimainnatuinnalangatsanginnatigu pigutsigumaneriavut ammalu ikajuqtiqarpalermiugut makiffiunuitisimammiyanginnik tamaani mansuyau miffingani takuvattusaujusi mauna taqsangani makiffiu atuqsutik inutukhaluanguani ikajuqutsugit asinginnilu amisuaunu ikajuqpalertuit tikittunik uffaluni aniqqahangituin tamaani ikajuqasuaqpamata taanna makiffiunuilaujummiyanga ikajuqtauvalerneriavut amisukallanik upigusuitsaqaqatta taimangalimaa inuutsuta pixataugumatuinnamigatta akkiujanginnata pixaqpata asivut pigumagivugut pixaqumaniaultuinna taanna takunnaġunnailugu pigutsiaugumani isuaqutiuvattui asittinut pitaqatsanginnata amissuuniqsani qallunaanuuqatta suallimaaqatsiatut aniqqavu taimeittuqatsangittu tamakkua ilaugumaniġiavut pinasuaqutigiinnalaangattigit iuntukhangulaangatta atsiigunnaitaqaluavu iuntukhauniġiavu ullumi sivullivinivu takugiatuaqutigit atsiingilaġimmau kisiani iuntukhaqtaapalaangatta pigutisiaqpata iuntukhattini iluunnata uvikkaunginnatuinnalaangatsanginnata uqallaġittunga tusaayunut uvikkanut iuntukhangulaaġivusi qanuingituaqutsi iuntukhaugiami atsuuqnaniqsalaġialuq uvikkaujunik aannia nuitaniqsaq aanniagutiujuit amissuuniqsait pitaqaqpalaunngituit iuntukhangupalliasuni 65 nitaga ukiuqalertunga kisiani isumaga iuntukhaujuġiqatanngittuq allasimautikkut iuntukhauniġaqtaugaluartunga kisiani uvanga angiġiqatanngittunga iuntukhaqumangoqatanginama hungattisixuyimut aqvitaqpasta inutukhai nunakkuujuunginnik niuviqattasiammigatta makiffitigu atuqtauniartlugu iuntukhaqnut kaiqsumitsuta uqaalaviulauqsiammigatta yaasiulaujumut yaasianaqataulaujumut uqaalatsuni layuq uvattinut tusautimittiruta pitaa hauititsi iuntukhai nunakkuujuungani takuvagaluaq

0: சல்லி உட்டில் அவிலிங்கிட்டை நான் சொல்லி பின்ன போகி
1: Kukua aamoulautumdu tattakautiumdu teihin marveamiutu taakua. He on minun taangin annarauyammit. Teihin annarauja ataatake pangnalluovitammat. Taunun agiakin eliksuta. No teihin samaan ja tuinna ujenitjuujaksun annarauja ilouloksimammat. Ublumi muhulli teen mihumo koko jäki muhtaa teinna. Hyvä uva. Ikä joka juttu kai. Taamna koja nakhima ju teeman näitto. Ute katikille kevluti ulu teema. Tämä on vahvia muhukana nautikkani lautuu teipumone.
0: Takuhima putin. Alla rokkima jumi. Inui. Kivukkiku aulaa lautu. Umeekku, umeartortut, taggjartut, nuukatattut, kangirsinir, alla rohkimat seemeellä, sunne angit seemeen maalakman. Arveja luttaa raglaat.
1: Mimma, niin kiinauja millunne, peohkaja mahaujima longinama. Kiinauja takamanga, aikakik patatega, tarjeneeni, kiiuti taak, mutta ei maule jittaa tekkälun, ettei mahaujimme tuolla, teka kiiuti teikkoa. Junauva, kiinaujengi tänne lunaikutengi, niuvekpa viistauvalle ja ylösi taavunga. Kiiuakjun teki jok nappakaksun teemana. Tein takanukia tekilangu juvandaalun ammakai, ukkolevu näin naka kyptisen. Teemanne ei tuvini okoona, mutta kiiuti teikkoa. Taima tuonne hyvillä ottakalluun neuvonga, no taoplunga taimanga. Taima tuonne ikänillä jäällä, kun taima numumma teillä, kun taika nihima kautikinkin tuon kihieni. Hannu ammuktak taukuma, hannu tuinna, taiman näitä on hyllut taatiin yhtiun. Joku maittumut teki titaupluta. Ihima hyllohama, ei kulun neuvonga. Hyukia teikkunani, atoutikko katoumiaan ilma, taamna kakeelle kutiivaa. Inu hyömmä tiivumiaan minnapta tokumista.
2: Taamna tisavikin saattavut, David Uliuk taamna kanalhena miutoo jo. Aivan jaapa sillä uiku kangasuli akakutusääkiä omaa tikutamaan tisääkisäkkut. Taksamua CBC-nipilöi jo, saamme akosnipiliulaa omaa.

0: sai silat sai cement tamanga kanthanang mit manilitana pivalelere yitekanga resolute payment salumi manak pivalelere tilugut sane aptigu
1: ya uanga salume man khoshitume manna tawtuktaga okeh sangong man apilluta apiyuare ungilluta skitoktuqa skitoktumik takorangittunga suri uyaqar tarnartullaaluga taapigaluartugu saattukulummik unalukanirsuvut sikuluqtuugalua suri sikuyaqitteangittun unna imaalu tasapput sikusimalertu sikuqataartillugu tisamalimmik imaaruyuqtuqalaqsimagaluarluni una iqqaqarmat ataagulima qanuilaungillumi tuk agismi maquinnaaluraqtuq maqungitaiñaqaangami anuqaartualuuvaqsluni qannillauqpaqsluni agisnunguani taimaillauqsimagami sattammammut tikillugu taimanna qanningaasi maquinnaraugaqsluni qannillilauqami qanniqujuuyaqpaqsluta taimaajiunginnarsluta maquraqsluta qanniqtualuraqsluta maquqtualuatta iqqarliningorniaqasugittialortaqaluaqa tissianni taimaingimman qujannamiik nunnatortuqutivut amma qilaluqaqattartualuruortut qilaluqaqataraqtut suli ippaqsaq umiartortunik takunaraqtuq amma rawani aggismi tuktutoqtitaunaqattaraumiyoq tauvangan tuktuliaqpigmit tunnulliasignik tunana 2 inches nuvasartu tunnungit tun taimanna tunnuqartum tigiyumi qaittiyaunaraqtuq amma taikkua unutartuksakkut maquriqimi piyaqiorsarniaraqtuttu sakkanilaungatsiaqtakka taikkaniilaqtut pisaqiorsayyu taikkua pinignik unatautimignik kisiani ilangit unatartuksaimaaniilaorsimangmata taikkuringa ilisarpingmut ilisartunik Terrifax qataqaraqsimallut taimailaqsimayut tisakkanilaungitsiartakkatakkua piyaqiqsiyuviniin unatartuksai taikkani maquriqimmi amma saattiattinni illuriorvus suuyaqatta aqqaaninnit aksuaru isumataatsiarnartumi qaapaqta imanna qiyuqqiyauriqami nipiutinik ikkua igalauyaqtaartittis igalauyarmik qaangapilaurnagu igalauyariqsisuumumata issasiangittumik taimaittumik nipisiuqqaillutik tavuunga illumut nipitiuqqatsiartallaalugillugu amma qaakkanniagut maquqquuqtunik uqittuyu uqittuyuit amma tamaunga qaanganun tappatautuktaqa qaanganun nipisiuqqartaullutik qaangagut qiyuleqsoqtaut uleqmiyut qanuililaugiaraarmigamikia taakkua sanaquruuyartuareit sanattiaquruuyarlutik taimailingayut ilisartullu ilisatsiakatareq ilisatsiangiinnartut amma

0: Tamanna esimerkiksi vasta tokaa, nuna voi kutsua tekijöitä, nuna voi halukatta, nuna voi kunna inuille kusingani, atokuja oduni inuille kausingani, atokuja kenne kuja oduksuni, aksuuta on hyvää nangmat. Isiani ille kutsaa nangmat, nuna voi kutsua kunna immiti kummari kariaru kalu akmata inuit, ammalu maliga kalaa aksuti, maliga kalaa mitä akkua uluja aksauta aksuti. Amiswalo gitutik tawangat lapatuami tamaunga khitum miunut amma kibam miunut amma khigtaal mumali gakduami taqwa adigi tuinang mata
1: inno epequyangit hunawat oqa qawjimangi tabu uwagun
0: e tamakwa maliga kalangit unnaqturlugit amisulu aqtualo mata unnaqturunngitakka ullumituinnarmuk taqwa li maliga maqyalungit unnaqturunnarlakka amisuungim mata
1: Atego.
0: Maligahat siya makilaong mata. Imitigot maligahnod loon ni titikaksimang itwalong nun. Pinyabas akong nalaong ilagot inurok.

kuulilla pyymäjättiin. Takkua pyytikiloilla ja kimmäligäimmä kuva ilinjärvinnuiseksi mangimmata. Tämän titrausi ilinjärvinnuiseksi malostuvaluak. Maligäitä makkua maligakala alluun niin ilinjärvinnuiseksi. Ilinjärvinnuiseksi navillu sapernakillutik. Maligarni kuhaudin suoriangita kinguvaarilukta putamakkua. Kuhaudin suoriangita sapernapiksinnami ilangilluun niin iluksisotukisiailun niirsutiklu sapernautin amisuulungmata. Immaha ilisarbingmut isoksimakpata manna maligak. Maligakala allutaikkua isoksimakpata ilangilluun niin. Tautunguardu mejaunoksaunnel kuhumata uvakutuinnait ikluptinni uhaudiluta naammati yunaratta.